0: Okay, là cái đâm cái băng đặc dạng chú hay khó rõ sẽ đi đâm ô tí tí là sắp bởi xì cụ lạt lòng hay đi bên này xịp đâm bộ bìa lô.
1: Chắc thế nàng lì nó rì cơ rì ra là tụng phán ở nàng lì blouse kì mà bên rồi ô lô bù là xin nàng lì blouse kì rồi à làm bắt đặt thân dì mà có xôn xì blouse kì rồi cả băng chèng đùn xò làm bà.
0: Blouse cái rồi cái first pun nang po hè aki ding pun nang po ku an sila monitum abang size jong se abang size jong se 32 pelote 32 size ke nang son la berge 30 po hè 30 bang po ang 36 36 pun pote son lo aning long jong se 36 pelote ang ke abang long 36 pelote simple non lom ke he di la blouse bc ke la medium size bang si monitum ke ong ma ti di theta theo e bita bio e lo mati là si apang long ke hot 12 inch an enang po angke abang ke 6 pelate half half si la son ing tip nang po mati angke apang pen la son lo la pene so aning long yong si kipun le perfect lo te he di pene po son lo perfect measurement wang po aro jong si nang measurement jong si ki en chok che pelote nang ha ke roi a husita mi chok che lo lo ke là si measurement bang pura chok nên là kipun pun hun
1: Thế
0: bang
1: nào
0: hè
1: cô?
0: kipun hun bang pura measurement pura nang po mane kipun pun hun bang he di nang in mind ta he di son lo matha tap te den nang po anke mane la phan lo si matha vet nang po pia hè jong si la jong si asa bak ke lo pe ni lo te ke matha pu lo te di la kang tip jong si chok che lo te mane a blouse ke a phang long klo lak do po an par ke hong wang da do po po munit tum he di kisuman dum complain that po la si ki pun mang he di pura perfect thek lo te mane thang na problem a velo la kang tip hun bang he la si ari jong si 16 bolote nang half inch an pathe chat nang po ki en bang he di aro jong si al bang ta jong si son lo 12 inch bolote aku half inch ba 1 inch ba pathe chat nang po mà by chance muốn đi tụm thế chết ta thế bị chết ta thế mà đi đi là si blouse cái căng tip mà nè asun siri do pe muốn đi tụm cái chính thang chứ làng mới sen cho si ta mẹ asun siri do pe in tip thu y a pa chết thu y an si cô join thu này mà đi đi muốn đi tụm ấy là son hẹn nó đã bắt cái số mà atum do do hè là son si ta mẹ làng cái chính thang làng mới sen bảo là cái rồi tụm bằng tay đi aduk duk đu ô đi đi phía luôn
1: Tante blouse ke roi along ke akat ta du pik pik la siku pipia a design akat na ni nona ma roi bom
0: Nike ason tina kata roi bom bra kat tango simple kat tango princess kat tango son tina kata roi bom ni bang ke non mat kopia design ma he dia lang tu maneng ke hang nang ki pi he so design anta roi lab lo nike
1: Tante usumara tum fan frog pini neta roi dun ma
0: Oh, Roy Dun, la designer frog tang Alang tung kopia design manang ki pi la so design Roy Dun lo. Roy Dun tek lo ne bangke. Roy ta Roy Dun bom lo he.
1: Tangte nang linon nang prang ke kewang ji lang along la pi ri ki roi pen an para ka prek sai ki claim ji phanang lin ning ke hang la pusan ta do ma
0: ni linon mat ke ave mane la si ni ning ke hang dam lo mane mane la ansu se je pathe kang tung la ansu se je pathe kang tung la ansu se son lo पब्लिक तुमने लोंग वांग टे पिया है दो दो मत दी ईसीएम वेट निके हा अप्रांग पेंदा है दी ईसीएम वेट पिया ईसीएम वेट लो आरो नॉन बांग के ईसी के एम आप एम तो एम वेट लो मत लोंग ता लोंग लो पिया है माने किसुमान तुम दो दो मत दी ओट होय होय ईसी ओट होय होय है ओ लसन जान बा नि माथा थेमा से थेक नॉन थेक थिन नॉन ता ओट वेट मा नॉन बांग आसाब उलो आको ने बांग ला आंसु सेसी ला सो काम मा जपा थे कांग तुंग पिया ăn số gì chứ bắt thấy càng tung lo muốn nhịt tum mà nè đồ ăn này về ăn muốn nhịt tớ uốn tin đi lòng lấy vàng ẹt tẹp nha son si mà tha đầm rong lo phía hè
1: năm tên nàng lì mua pen phụ bom nàng lì si ô số si ta mi school pa đun pen chết thon chết van por en ôm thì là tên nàng lì cúi lo so por hot si pe cái kiểu rồi rồi
0: nè cái rồi cái anh em lo cái apor về adap cái cái son lo school chết thon po số mà han tiffin chết bữa nay bị po tiffin pin nè po cái chỉ số mà han kisik là hai po apula bên school chết thon đun là school chi thonun po aku school pen ahot pen non long ke exam pinang ma sumar chinghong kok ti chi chinghong kok pehem nang chile po hem chile po han an chitun po an chulin po amek pajang po amek pajang po ma ke kating class cha thanun bom mati kating class dam apor nang le rok pong ke usuhan mek che pajang gang po kating class apor nang le test kating class dam po kating class pen hem nang le po hem nang le po